Tęsiame laidą. Jūsų dėmesį įsiūlau žurnalisto ir filosofo Pauliaus Gritėno pasvarstymus apie senatvę, kurie šią savaitę buvo paskelbti interneto svetainėje lrt.lt nuomonių skyriuje. Autorius savo straipsnį užvardijo gražiai pasenti. Jis rašo, senėjimas nėra malonus ar lengvas biologinis procesas. Bet kiekvieno iš šį tekstą skaitančių žmonių gyvenimo tikslas yra sulaukti senatvės. Senatvė yra egzistencinis riboženklis, kuris patvirtina, kad kažkas nugyventa, užgyventa ir išgyventa. Koks jos statusas mūsų dabartyje? Šį komentarą paskatino tik kelias minutės trukusios, bet iliustratyvios ir refleksiją sukeliančios autoriaus patirtys Vilniaus mieste. Pirmoji ėjimas per pėsčiųjų perėją šalia vyresnio amžiaus sunkiau vaikštančio žmogaus. Pusiaukelėje mirksinti ir užgestanti žalia šviesa, pasiruošusių greičio pedalas spausti vairuotojų frustraciją ar netgi demonstratyvus pavažiavimas į priekį iki tiek, kiek dar įmanoma nekliudant žmogaus. Patirtis, kuri prikišamai parodo, kad mūsų didžiųjų miestų eismas, jų tankumas, greitis ir neurotiškumas niekaip nesutverti žmonėms, kurie neturi tiek greičio, reakcijos ar drąsos. Antroji – stovėjimas eilėje parduotuvėje už vyresnio žmogaus, kuris nesugeba taip greitai suktis pirkinių išdėliojimo, apmokėjimo ir susikrovimo bei išsinešimo rituale. Todėl yra palydimas nekantraus tylaus spaudimo, liežuvių caksėjimo ar akių vartimo. Du labai kasdieniški ir neišskirtiniai epizodai, stebinčiajam pademonstruojantys, kad gyvenimas greičio, efektyvumo ir nekantros pasaulyje padalina visuomenę į dvi dalis. Tuos, kurie gali ir maksina, ir tuos, kurie nebegali spėti, todėl turi trauktis, ar bent jau netrukdyti. Ir tai yra paradoksalu, nes visą šį greitėjimo procesą stebime būdami senstančios valstybės, senstančio žemyno ir senstančio pasaulio dalimi. Lietuva sparčiai artėja prie ribos, kai 30% gyventojų bus 60 ar vyresni. Europoje tokių žmonių yra per 100 milijonų. Pažvelgus į statistiką, turėtų susidaryti įspūdis, kad tiek aplinkinis pasaulis, tiek viešoji erdvė turėtų bent trečdaliu atspindėti vyresnio amžiaus žmonių iššūkius bei kritiką, turėtų taikytis prie vyresnio amžiaus atnešamų problemų. Bet dabarties tikrovė formuojama ne tik dominuojančiais jaunų veidų ar kūnų atspindžiais. Jai būdingos visos savybės artimos jaunystei. Greitis, efektyvumas, patirčių intensyvumas ir jų gausa, rizika, dideli lūkesčiai ir tikrumas, kad ateityje dar laukia daugybė naujų galimybių. Tai suprantama, nes jaunystė visada turi savo estetinį pranašumą, tapatinama su gyvybingiausiu ir kūrybingiausiu gyvenimo laiku. Bet dar niekada ji nebuvo toks stiprus viso žmogaus gyvenamojo pasaulio matas. Įvairiose kultūrose būdingi senatvės vaizdiniai ir jos bruožai, tokie kaip išmintis, patirtis, kantrybė, pastovumas, atsakingumas, pamažu praranda savo reikšmę ir bent jau jungti su konkrečiu žmogaus gyvenimo etapu. Dar labiau situacija sunkina tai, kad amžius ir senėjimo procesas tampa aiškia silpnybė pasaulyje, kuriame įvairiomis medicininėmis ar kosmetinėmis priemonėmis galima paslėpti ar pridengti natūralaus biologinio proceso padarinius. Atrodyti taip, kaip visa žmonijos istorija atrodė 50-metis vyras ar 50-metė moteris. Dabartyje yra nepakankamų finansų ar dar blogiau nepakankamų pastangų demonstravimas. Žili plaukai, prarandamas odos elastingumas, fizinių patirčių ženklai, kūno susidėvėjimas,
yra sunkiai toleruojami viešojoje erdvėje, kurioje įprasta dalintis 20 metės kūną demonstruojančių 50 mečių nuotraukomis. Ilgamžiškumo vaikymosi mada taip pat neatsiejama nuo tikėjimo, kad tai pratėse ne konkrečius gyvenimo metus, o tą jaunystės vaizdinį, kurį norime išlaikyti. Šia prasme, ilgamžiškumas, angliškai longevity, yra melas. Tai yra amžinos jaunystės ar bent jau jos ženklų siekis, tikintis, kad gyvenimo pratesimas bus tapatus efektyvumui, greičiui ir kitoms jaunystės savybėms. Ilgamžiškumas tikrai nesiūlo vaizdų, kurie demonstruotų 70-metę močiutę sulaukusią šimtmečio. Tai pažadas 40-mečiams, kad būdami 70-ties, jie dar turės 40-metystės bruožų. Nieko blogo to siekti, bet ir saviapgauliai nederėtų pasiduoti. Senatvės tikisi sulaukti visi, bet nelaukia niekas. Normalu dėti pastangas ir siekti nepajusti senėjimo požymių kuo ilgiau. Turbūt normalu netgi slapčia viltis, kad šiuolaikinė medicina, padedant dirbtiniam intelektui, atras kokį stebuklingą būdą, kuris padės atnaujinti audinius, ląsteles, sugražins jaunatvišką energiją. Bet net ir šios pastangos biologiškai apžaisti senatvės procesą, kūniškosios jaunystės konservavimas, nepanaikins besikaupiančio nuovargio, ilgalaikių ir vis labiau blėstančių patirčių, kintančių kartų ir praeinančio laiko pojūčių. Senatvė visada bus kažkur šalia, nepaisant to, kaip greitai mes nuo jos bėgtume. Dabar gyvename pasaulyje, kuriame jos teoriškai ir statistiškai daugiausia, tačiau mažiau bandoma kalbėti, diskutuoti apie jos būklę ir statusą. Daugiausia senatvės anonimiškumo. Ji nebetinka mūsų didiesiems miestams ir jų gyvenimo būdui. Netinka ji ir moderniam gyvenimui urbanizuotame kaime. Senatvėj statoma vis daugiau specialių namų, kuriuose užsidarytų ir gyventų seni žmonės. Dauguma jaučia ir supranta, kad tai nėra tinkamiausias ar prasmingiausias būdas dorotis su senatvės iššūkiais. Bet tokioje socialinėje ir ekonominėje realybėje, kurioje jaunesnės kartos privalo neatsilikti lūkesčių ir pasiekimų grandinėse, senas žmogus ir jo senatvė būtų trukdis arba skaudus pavyzdys, kuris priverstų susimastyti. O kur link keliauja mano gyvenimas? Mūsų visuomenėje yra daug senatvės. Tiek daug, kad net ir mes visi, jauni ir pilni svajonių bei tikslų, gyvename visuomenėje, kuriai sociologai ir antropologai pritaikytų vieną

ir siejamos su senėjimu. Senstantys veidai ir kūnai nyksta iš viešosios erdvės. Jiems suteikiamas nebent senjorų laikas ir paternalistiškas, vis dar jaunatviškų senjorų vertinimas. Greitis, efektyvumas, nuolatinis tobulėjimas, lankstumas ir nuolat keliami aukščiausia tikslai užvaldo beveik visą darbo rinką, natūraliai paversdami ją jaunų ar bent jau apsimestinai jaunatviškų žmonių žaidimo lauku. Mūsų gatvės, mūsų parduotuvės, mūsų renginiai, kelionės ir visa technologinė aplinka vis sunkiau išgyvenama, pasiekiama, suprantama, pasivejama tiems, kurie neturi jėgų ar tiesiog nebegali vytis. Net ir garsiausios manifestacijos ar raginimai norėti nepakeisto. Buvo laikas, kai 60 metų riba ar išėjimas į pensiją buvo tapatinami su laiku savo, su tuo tikruoju gyvenimu, kai visas likusias jėgas ir laiką gali skirti tam, kad darytum ne tai, ko nori darbdavys ar tavęs legiantys socialiniai ir finansiniai įsipareigojimai. Tai buvo pažadas, kuris motyvavo ne vieną kartą, laukiančią, kada ne jie kurs pasaulį, o pasaulis atiduos šiokią tokią gražą jiems. Taip norisi gražiai pasenti, dainuoja legendinis Darius Žvirblis. Ar gyvename pasaulyje, kuriame yra vietos senatvei? Ar patys turime viltį gražiai pasenti? Klausimais užbaigė savo straipsnį Paulius Gritėnas. Muzikiniame interpe dabar skambės fragmentas iš kompozitorės Vaidos Treupaitės Beinarinės kūrinio sopranui, obojui, anglų ragui ir kameriniam ansambliui. Protėvių laiškai iš albumo Laiko atspindžiai. Solistai – sopranas Simona Liamo, obojininkas Robertas Beinaris ir kamerinis ansamblis Muzika Humana.

Pranešimai. Rugsėjo 20-ą, sekmadienį, Lietuvių namuose Norwood, nuo pusės dviejų vyks Pietų Australijos Lietuvių moterų draugijos metinis susirinkimas. Moterų draugija maloniai kviečia nares, narius ir visus prijaučiančius. Prieš susirinkimą nuo 12 valandos bus pietus. Regina Veris, meniu siūlis, žemaičių blynus, bei juodųjų ryžių, daržovių ir viščiuko troškinį, taip pat kavą, arbatą ir varškės spurgutes. Pietoms būtina užsiregistruoti paskambinus telefonu 04 49 778 347 Reginai. Vilniaus stunto skautai ruošia pavasarinę skautų stovyklą Miško trobelės nuotykis, kuri vyks spalio 9-11 dienomis. Daugiau informacijos rasite biuletenyje ir internete. Rytoj, sekmadienį, Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima užkasti kiaušinainio, išgerti puodelio arbatos arba kavos su piragu ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laidą įrašė Petras Jačiunskis. Atsisveikinimui dar išgirsite fragmentą iš Giedriaus Kuprevičiaus operos Karalienė Bona. Šioje ištraukoje, pavadintoje Pagarbinkim meilę, skambės dvi arijos, kurias atlieka solistai Asta Krikščiūnaitė ir Liudas Mikalauskas. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 IBI radijo stotį.